0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Vanredna sjednica Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za sutra u budimpeštanskom sedištu najviše predstavničke organizacije sa početkom u 10:40. Predloženi dnevni red je sljedeći: razmatranje nacrta pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, razmatranje pristigle molbe od Srpske narodnosti samouprave u Pomazu, Srpske samouprave u Medinu, odnosno Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani i Kulturno-umetničkog društva Opanke. Dani otvorenih Sant'Andrejskih crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i eparhija Budimska te Srpski crkveni muzej u Sant'Andreji, ove godine počeće sutra i trajeće do 13. septembra. I ovom prilikom u svim Sant'Andrejskim crkvama bit će organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljen eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešće orkestra Vigad bit će upriličeno za početkom u 15 časova u porti Preobraženske crkve. U istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15 časova o istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, koje će odmah potom u 16:30 na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 15 časova u Požarevačkoj crkvi predavanje o pomenutom svetom hramu održat će istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desi u organizaciji Mesnog kulturnog udruženja Banat održat će se u subotu 12. septembra od 10 časova u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije i ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Barcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
2: Programi kostur celog dana je sličan prethodnim godinama. Defile i povorka kreće u 8:30, 9:15, a stiže se oko 10 sati. S tim zajedno, naravno, i kreće ceo festival, znači svi programi. A onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju i kuvaju ajvar ostaje isto, s tim što će ove godine biti blizu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo tradicionalnog ona isto popodne u 5 sati i u 5 sati počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno duh služiti Turnišević, trugački orkestar, a uveče orkestar Dva na Mari.
1: Musical Tesla Beskonačna energija. Scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave bit će prikazan u subotu 12. septembra od 19 časova na otvorenoj sceni Farme Breyer u Pomazu. Publiku u Pomazu imaće priliku da pogleda muzičko-scensku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača modernog doba, čiji su rad i vizija ostavili dubok trag u razvoju elektrotehnike i sveta kakav danas poznajemo. Energičan i vizuelno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizualni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Chicagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artisius i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Miller, dobitnik Košutove nagrade. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni, koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice se mogu kupiti na web stranici Agencije za prodaju karata jeđ.hu. Alen Islamović, poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta, održat će koncert u subotu 12. septembra u klubu Bašte Dürer u Budimpešti. Koncert počinje u 22 časa, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ Mačića. Ulaznice u pretprodaji koštaju 15.000, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije donijela odluku o svom rasformiranju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću, jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od 6 do 19 časova u gradskoj biblioteci. Adresa je Trg Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak srpske zajednice. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o svečanom otvaranju nove školske godine u Segedinu i Preobraženskom saboru u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini u Hrvatskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13 časova i 24 minuta. Bile su to vesti.

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Parizu posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom da je sa Macronom razgovarao o svim važnim pitanjima i da su dogovorili dalju saradnju i učvrstili strateško partnerstvo između Srbije i Francuske. Moj svakako posljednji sastanak sa njim kao predsjednikom Srbije koji sam imao i gde smo analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi razgovarali o bilateralnim odnosima, mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske, dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima u svim sferama društvenog života, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u našem regionu, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima, rekao je Vučić novinarima. On je ukazao da je njegov bilateralni sastanak sa Macronom trajao sat i 20 minuta, dok su sastanci drugih zvaničnika sa francuskim predsjednikom trajali svega 15 minuta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će na prvom međunarodnom samitu o svemiru u Parizu danas biti potpisano više od 50 ugovora u ukupnoj vrednosti od oko 20 milijardi evra za jačanje evropske svemirske industrije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da Srbija radi sa Evropljanima kroz nekoliko programa, to su Kopernikus, Artemis, ali da Srbija ima i potpisane sporazume sa Rusima i Kinezima. On je odgovarajući na pitanje novinara kako je Srbija uspjela da dobije svoje mjesto za stolom sa velikim igračima u ovoj oblasti i da li Srbija može da očekuje veću saradnju sa Evropskom svemirskom agencijom nakon ovog samita, rekao da su Amerikanci broj jedan, Kinezi odmah do njih, a onda svi drugi. Uspjeli smo zahvaljujući, ako hoćete, poziciji Srbije u onome što mi nazivamo partnerstvo za veštačku inteligenciju, ali i zahvaljujući ličnim odnosima koje imamo i sa Francuskom, koja u različitim sferama društvenog života je ne samo važna i ne samo odlučujući faktor u Evropi, već, rekao bih, jedan od najvažnijih činilaca u svetu, rekao je on. Potpredsjednica Narodne skupštine Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač sastala se juče sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Ministarstva spoljnih poslova Mađarske Andrašom Kleinom, sa kojim je razgovarala o procesu evropskih integracija Srbije. Kako se navodi u saopštenju Narodne skupštine, specijalni izaslanik Klein postavljen je na dužnost 1. septembra ove godine i u svojoj dosadašnjoj karijeri imao je prilike da se upozna sa regionom i sa velikom pažnjom prati dešavanja u njemu. Dodaje se da je Klein u razgovoru istakao da Mađarska snažno podržava proces evropskih integracija Srbije i da želi nakon promjene vlasti u Mađarskoj da jasno prenese poruku ministarstva da se takav stav neće menjati. On je naveo da se mora otvoreno razgovarati o tome da evropske integracije Srbije ne napreduju tempom kojim bi trebalo. Sagovornici su posebnu pažnju posvetili podršci evropskog puta Srbije od strane zemalja kao što su Francuska, Španija, Grčka, Italija i Mađarska, čije diplomate, kako se naglašava, nude nesebičnu podršku na evropskom putu i za koje je Srbija izuzetno značajna. Kovač je naglasila značaj koji je za evropski put Srbije imala konferencija predsjednika parlamenata zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a koja je održana u Beogradu, kao i posjeta predsjednika Ukrajine Zelenskog Beogradu. Ona je istakla i da je Srbija vrednosno usaglašena sa Evropskom unijom. U saopštenju Narodne skupštine Srbije dodaje se da su Kovač i Klein razgovarali i o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji u svetlu predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora. Ističe da je Kovač izrazila nadu da će se evropski put Srbije nastaviti i posle izbora ubrzanim ili bar boljim tempom. Zbog velikog interesovanja publike za musical Sa druge strane Jastuka 12. septembra u Sava centru proširen je prvobitni kapacitet i u prodaji su dodatne ulaznice na balkonu, a Momčilo Bajagić Bajaga bit će specijalni gost večeri, saopštili su organizatori. Na taj način, posle nepunih 6 godina, Bajaga i ansambl predstave ponovo će se naći zajedno na sceni u večeri koja spaja pozorište, muziku i pesme koje već decenijama pripadaju zajedničkoj emotivnoj biografiji nekoliko generacija. Predstava pozorišta na Terazijama nastala je na najvećim hitovima Bajage i Instruktora, koji su u predstavi dobili novi život kroz originalnu pozorišnu priču, glumu, ples i veliki muzički ansambl pozorišta na Terazijama. Pesme koje je publika odavno zna na pamet postale su deo nove ljubavne priče, ali i priče o jednom gradu i vremenu. Musical govori o ljubavi, odrastanju, propuštenim prilikama i gradu koji se menja zajedno sa nama. Ansambl pozorišta na Terazijama nastupa u Sava centru u okviru programa Beogradskog letnjeg festivala. Rukometaši Partizana dočekat će večeras od 18:45 u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu ekipu Fiksea u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona. Trener rukometaša Partizana Raul Gonzalez istakao je da je fokusiran na igru svog tima i da očekuje težak meč protiv vicešampiona Evrope. Jedina šansa Partizana je da odigra bez greške. Moramo da uradimo sve savršeno i u napadu i u odbrani, a uz to da puno trčimo. Odigrali smo nekoliko utakmica u regionalnom i domaćim takmičenjima, ali u Ligi šampiona je totalno drugačije. Šta je u ovom trenutku realnost, a šta su snovi za nas, još ne mogu da dam odgovor. Tek treba da odigramo prvu utakmicu, fokusirani smo na taj meč i ne razmišljamo ni o čemu drugom, rekao je Gonzales na konferenciji za medije, a preneo je zvanični sajt kluba. Čuli ste blok informacija.
1: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada u toku je izložba pod naslovom Konstrukti identitete i performans postojanja autora Estere Sobo i Uroša Đurića, a koja se realizuje u okviru projekta Mađarsko-srpski umetnički dijalozi u sklopu festivala Dunavski dijalozi. Polazeći od svog populističkog projekta, Đurić deluje kao strateg identiteta koji prisvaja izrazito modernističke vizuelne kodove, Maljevićevu postsuprematističku figuraciju, konstruktivističku geometriju, ikonografiju savremenog sporta i celebrity medija. On prenosi ove ready-made elemente u slikarsku formu, prerađujući njihov pozajmljeni autoritet na platnu kroz slojevite kompozicije i namerne stilske citate. Prisvajajući kompozicioni autoritet istorijskog avangardnog slikarstva uporedo sa vizualnom gramatikom masovne štampe, on pretvara sopstveni portret u konceptualni instrument koji ispituje mehaniku popularne reprezentacije. Umećući sebe u liniju ikonografske figuracije, podjednako kao i u tabloidni slikovni registar, on ne slavi herojsko delovanje, već parodira samu njegovu strukturu. Njegovi autoportreti postaju sredstvo za razotkrivanje identiteta ne kao autentičnog jezgra, već kao proizvoda slikarske konvencije i ideološke projekcije. Nasuprot ovom samorefleksivnom, kritički distanciranom ritmu, Ester Sabo u radovima kao što je njena serija Kranahova žena vrši slikarsku i kustosku dekonstrukciju upravo tog istog istorijskog nasljeđa. Ona pomera fokus sa kultnog heroja na mikropolitiku iscrpljenog tela. Njena platna beleže mikropokrete umora i rezignacije, iskliznuća kućne rutine i rituale svakodnevne otuđenosti, umjesto da prisvaja moćne vizuelne jezike kako bi razotkrila njihove ideološke strukture, Sabo naseljava njihovo naličje gdje se ranjivost tela i tekstura običnog života odupiru velikim narativima kroz estetiku nesavršenosti i propadanja. Sudar dve različite kritičke strategije Đurićevog slikarskog prisvajanja, koje lišava herojske i medijske generisane kodove njihovog autoriteta, prerađujući ih kroz citate i slikarsku transkripciju, i haptičkog slikarskog iskopavanja Ester Sabo, koja obitava unutar pukotina istorijske reprezentacije kako bi povratila somatsko i desublimisano. Tamo gdje Đurić deluje kroz spektakularnu mimikriju, ironično samoumetanje, ogoljavajući konstruisanost javnog identiteta, Sabo deluje kroz intimno otelotvorenje i poetiku neuspeha, čineći vidljivim ono što zvanične slike sistematski brišu. Oba umetnika odbijaju zadate okvire umetničkog autoriteta, ali to odbijanje sprovode kroz suprotne registre. Đurić tako što koristi samu logiku slikarske konvencije i medijskog spektakla da bi razotkrio njihovu praznu mehaniku, a Sabo tako što se potpuno okreće od spektakla i utemeljuje svoju praksu u ranjivim, repetitivnim testurama svakodnevnog života, navedeno je u katalogu povodom izložbe. Postavka Konstrukti identiteta i performans postojanja, koja se realizuje u okviru projekta Mađarsko-srpski umetnički dijalozi u sklopu festivala Dunavski dijalozi, može da se pogleda do 13. septembra.

0: Samo za vas, pevo je poštovni slušaoci Zvonko Bogdana, vi dalje slušate informativno-muzički magazin srpske redakcije Maljevskog radija. Niz letnjih filmskih festivala u Srbiji nastavlja se naredne nedelje, naime od 15. septembra najbolja regionalna filmska ostvarenja naći će se na sljedećoj smotri u Leskovcu. O programu festivala i o dobitnicima glavne festivalske nagrade govori kolega Milenko Radić.
1: Leskovački internacionalni filmski festival režije biće održan od 15. do 19. septembra, a u selekciji reditelja i scenariste Ognjena Sviličića iz Hrvatske prikazat će 7 aktuelnih naslova iz regiona, počeo od srpskog filma Jugo Florida Vladimira Tagića, kojim će biti otvoren u Narodnom pozorištu u Leskovcu. Organizatori su saopštili da su rediteljka i producentkinja Teona Strugar-Mitevska i glumica i producentkinja Labina Mitevska ovogodišnje dobitnice specijalnog priznanja za afirmaciju filmske umetnosti regiona Zlatna nit 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Umetnički savjet i odbor festivala dodeljuju Zlatnu nit specijalno priznanje za afirmaciju filmske umetnosti regiona Teoni Strugar-Mitevski i Labini Mitevski za izuzetan i dugogodišnji doprinos filmskoj umetnosti i afirmaciji savremene kinematografije regiona. Kroz dugogodišnju i plodnu saradnju Teona Strugar-Mitevska i Labina Mitevska izgradile su prepoznatljiv autorski izraz, stvarajući dela koja snažnim i originalnim filmskim jezikom govore o univerzalnim temama duboko ukorenjenim u društvu. Stvarnost regiona. Njihov rad predstavlja važan deo savremene regionalne kinematografije i istovremeno doprinosi njenoj vidljivosti i afirmaciji u evropskim i svjetskim okvirima, stoji u saopštenju. Glavni takmičarski program 19. festivala obuhvata i filmove DJ Ahmet iz Severne Makedonije, autora Georgija M. Unkovskog, crnohumornu priču Južina, reditelja Anta Marina iz Hrvatske, obraz Nikole Vukčevića iz Crne Gore, Gim u režiji Srđana Vuletića iz Bosne i Hercegovine, dramu Belo se pere na 90, slovenačkog reditelja Marka Neberšnika i film iz Srbije Kako je ovde tako zeleno Nikole Ležajića. Selekcija 19. Lifea je nastavak puta i zadatka tog festivala da filmove iz regije bivše Jugoslavije približi publici. Sviličić je odabrao filmove koji komuniciraju sa publikom jer je utisak kako se evropski film sve više od te publike udaljava i zapostavlja je. Sviličić je izbor opisao u rasponu od najgledanijeg slovenačkog filma preko emotivnih putovanja, kroz vlastitu prošlost, kroz filmove srpskih autora, lepe mediteranske hrvatske vedute, jake crnogorske drame, makedonskog festivalskog hita do bosanskog crnohumornog bisera. Žiri glavnog takmičarskog programa čine filmska kritičarka Alisa Simon iz Sjedinjenih Američkih Država, reditelj Janez Burger iz Slovenije i producent Stanislav Babić iz Hrvatske. Program debitantskih ostvarenja iz jugoistočne Europe, poseban tretman na 19. Lifeu, donosi 5 ostvarenja u selekciji reditelja Ivana Bakrača i Pavla Vučkovića, Vetre priča je sa mnom, Stefana Đorđevića, Crna truba Bojana Stijovića, Dobra deca Filipa Peruzovića, Sigurno mesto Cecilije Stefanescu i Groblje bezimenih dela Melika Kurua. Prema rečima sa rektora, 5 filmova te selekcije istražuju odnose prema porodici, gubitku, nasljedstvu i sopstvenom identitetu. Žiri programa poseban tretman čine rediteljka Kosara Mitić iz Severne Makedonije, glumica Anita Ognjanović iz Srbije i producent Andreas Brauer iz Nemačke.

0: Oui. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na današnji dan 10. septembra 1526. godine turske trupe pod vodstvom Sulejmana II. Zauzele su Budim, pa je tako najveći deo Mađarske potpao pod osmanlijsku vlast. Turci su u Budimu osnovali pašaluk i u njemu zaveli okupacijski sistem, kao i u drugim osvojenim zemljama. Taj period mađarske istorije počeo je 29. avgusta 1526. godine, kada se na Mohačkom polju u blizini istoimenog grada na Dunavu odigrala bitka između hrvatsko-ugarske i turske vojske, koja je bila presudna za dalju ekspanziju Turaka u srednju Europu. Sulejman II. Nazvan veličanstveni je posle ulaska u Budim katedralu Matije Korvina jednim fermanom pretvorio u moseju kako bi se po tradicionalnom turskom običaju zahvalio Allahu za novi ratni uspeh. Hanovi, turbeta, moseje i amami za kratko vrijeme posejani su po Budimskom bregu. Pod turskom vlašću Budim je ostao punih 160 godina sve do 1686. Prilikom prelaska Save kod

0: Raštice. 10. septembra 1875. godine poginuo je Petar Pecija Petrović, istaknuti hajdučki harambaša i ustanički komandant u Bosni. Rođen je 1830. godine u selu Buševići kod Bosanske Krupe. Živeo je kao čobanin do 1853. godine, otkada se odmetnuo u hajduke. Istakao se u pripremi ustanka 1858. godine. Ova buna poznata je kao Pecijina buna. Posle propasti bune sa grupom ustanika povukao se u planine i odatle napadao turske jedinice. Prebacio se zatim u Austriju gdje je uhvaćen i predat Turcima koji su ga poveli u Carigrad. Tu je osuđen na smrt pa pomilovan i upućen u Bosnu. Pri sprovođenju uspio je da pobegne u Srbiju. Pri izbijanju bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. godine sa odobrenjem srpske vlade odlazi u severnu Bosnu gdje sakuplja četu ustanika. Prilikom pokušaja da prebaci tovar oružja preko Save, Turci su ga ubili na današnji dan 1875. godine. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu kraj Pariza zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svjetskom ratu, kojim je formalno potvrđena propast nekad moćne Austro-Ugarske monarhije. Kompromitovana ratnim porazom i okružena opštom mržnjom i revoltom, vladajuća klasa Nemaca i Mađara nije bila u stanju da drži pod kontrolom podjarmljene narode Habsburgskog carstva. Odluku o izdvajanju iz sastava Austro-Ugarske doneli su Poljaci, demokratski orijentisani Mađari, Čehoslovaci, Hrvati, Slovenci i Srbi u južnoslovenskim pokrajinama. Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pripali su Julijska krajina, Dalmacija, Južna Štajerska i Jugoistočna Koruška. Za ostali deo Koruške organizovan je plebiscit na kome je 59% stanovništva glasalo za ostanak u granicama Austrije. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodno pravna potvrda nastalih promjena, priznate su postojeće države i određene njihove granice. Mnoge od ovih obaveza samo su delimično sprovedene u život, a neke su u potpunosti ignorisane. Na današnji dan 1977. godine u Marselju u Francuskoj Hamida Djandoubi, tunijski emigrant, osuđen je na smrt zbog ubistva. Posljednja je osoba na koju je smrtna kazna izvršena giljotiniranjem. Giljotina se proslavila u Francuskoj revoluciji kada je preko 10.000 ljudi, uključujući kralja Luja XVI i kraljicu Mariju Antonetu, izgubilo glavu na ovoj spravi. Giljotina je korištena za pogubljenja u Francuskoj i tokom 19. i 20. veka. U gradu Lidenu u Švedskoj otvoren je muzej posvećen giljotini. Na današnji dan 1991. godine umro je Yves Montand, francuski šansonjer i glumac, bivši frizer, doker i metalski radnik. Sem na filmu sa dosta uspjeha nastupao je i kao dramski glumac u pozorištu. Njegovi najznačajniji filmovi su Veštice iz Salema, Vrata noći, Nadnica za strah, Heroji su umorni.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 12. septembar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu, to majstor Vladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić.

Agnezi Divjak i Tomašu Križiću u Pećuj, odnosno Balažu Burjanu u Mohač. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Zorici Vuković u Kozar Mišljenj, odnosno Marici Pavić u Salantu. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

0: Bolivoj Rusu u desku, povodom okruglog 70. rođendana, od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše u životu, sljedećom pesmom želi Sonja Gojković iz Budimpešte.
1: Danas

Dragom prijatelju Borivoju Rusu Desku, povodom okruglog 70. rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje prijatelj iz Baranje sa porodicom.

Dragi slušalci, dobar dan. Danas je 11. septembar, posljednji radni dan u ovoj sedmici, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne